0: 억지로 되냐는 거랑.
1: 메르시. Thank you very much. Ula Barajanya. Ula Barajanya.